On chiche in shira mako mako mako mako mako. Na onfa emma adrofo nyina se munya mere emma no se mwada jie beta wane na busu yanchi. Na mo betre afefe di edema mo. In fact, enura yenu ye nyabre kora. Ye nya ebere kora. Entimi nua ma no tributu ana na nafo ya twero se ye bekan ye di akyere ebrenti ye entimi anye bibia entimi from praise center agudie no akoye sinafa se ye kohono mu a moma ye nyina ye nkika ye ho sanse e hall no nondu no na enema enya nko se de ye pe no Nanso enya kura empani se enti se sebi sebi sedi wunim no enti yai mame ahenkan ena mafidi kesi so edi aseda ema adofo nyina se moba ebeta nachi ema ne yefe.